0: що вони було забули чудову заповідь Ісуса: «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
1: Фу, нарешті здолала, ну і задачка сьогодні.
2: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
3: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
1: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
2: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
3: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
2: Ще правда, то правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
3: Точнісінько, біла лебідь.
1: Ви дарма так, дівчатка.
3: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
2: Я тут дещо ще не дописала.
1: Я теж ще посиджу.
3: А я вже побіжу.
0: Юля складає зошита, йде до дверей.
3: Чао, дівчатка.
1: До побачення.
0: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
3: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
0: Юля рішуче повертається до дівчат.
3: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
2: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
0: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни і Юлі.
2: А от я без вас нікуди не піду.
1: Ксюша, що трапилось?
2: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
3: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
2: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
1: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
3: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
2: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
3: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
1: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
2: Учорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
1: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
2: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
1: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
2: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Не судіть, щоб і вас не судили.
1: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
2: І ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
3: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
1: Звичайно, можна. Це буде чудово.
2: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давай
4: покличемо Ялинку. Я впевнена, вона теж піде.
3: І ми всі знову будемо разом.
0: Отак, завдяки мудрої заповіді, не судіть, щоби вас не судили. Дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі,
1: не судіть
3: нікого ніколи.
2: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь.
0: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
5: До

0: час слухати Слово Боже. Багато-багато років тому, коли народ ізраїльський повертався з Єгипту на свою обіцяну Богом батьківщину, Бог звелів Мойсею записати всю історію, починаючи від створення світу. Мойсей записав усе, що Бог йому наказав, до п'яти книг. Вони так і звуться – П'ятикнижжя Мойсея. Це перші п'ять книг у Біблії, а всього їх 66. З усіма, або майже з усіма, ми познайомимося під час наших передач. Особливу увагу Мойсей приділив історії сім'ї Авраама. Як Бог покликав його на служіння, як дбав про його сина й онуків. Минулого разу ми дізналися, що Яків не любив усіх своїх синів однаково. Сьогодні ми послухаємо про те, як далі склалося життя сім'ї Якова у Ханаані і кого Бог вибрав, щоб передати йому благословення Авраама. Сни Йосипа. Біблія. Книга Буття. 37 розділ.
1: Однієї ночі Йосипові наснився дуже дивний сон. «Послухайте, но мій сон», – звернувся він вранці до братів. «Були жнива, ми на полі в'язали снопи пшениці. Коли раптом сніп, якого в'язав я, встав прямо, відтак снопи, які в'язали ви, зібралися навколо мого снопа і уклонилися йому». Йосип дуже помилявся, коли вважав, що його сон зацікавить братів, і їм буде приємно його почути. «За кого ти себе вважаєш?» – запитали вони сердито. «Невже ти гадаєш, що ми станемо схилятися перед тобою та ще й уклонятися тобі?» Невдовзі після цього Йосип побачив ще один незвичайний сон. Цього разу він розповів про свій сон батькові. «Мені наснилося, що сонце, місяць та 11 зірок прийшли і уклонилися мені. У вісні було 11 зірок, і Йосип мав 11 братів. Сенс цього сну швидко став зрозумілим. Йосип занадто себе підносить, вважаючи, що ми будемо прислуговуватися йому, наче панові», – говорили між собою брати. Навіть Яків був незадоволений. Він вважав, що сонце і місяць у сні сина – це натяк на нього та його дружину. «Невже ти насправді вважаєш себе вищим за своїх батьків?» – казав він Йосипові. І хоча Яків сварився на Йосипа, він міркував над його снами, адже могло статися, що Бог у такий спосіб давав йому зрозуміти, що саме Йосипа обрано з усієї родини.
0: Як тобі здається, чого навчає нас ця історія? Я гадаю, що Яків мав рацію, коли замислився над тим, що його улюбленець Йосип почав бачити такі не всім зрозумілі пророчі сни. Він зрозумів, а разом з ним і ми, що саме Бог посилав ці сни Йосипу, а також відкривав йому їхнє значення. Але ні Йосип, ні Яків, ні його брати, ніхто не знав, до чого Бог готував Йосипа. Та про це ми дізнаємося з Біблії, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення, до наступної зустрічі.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випаротки вже цілий день.
2: Ну добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
2: Барсуче, ти що, хіба бутербродів не взяв?
1: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
2: Недалеко має бути горішник.
1: Так, я знаю, де він. Але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
2: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
1: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка. А потім повернути.
2: Ой!
1: Дивись, горішки!
2: Один, два, три, чотири! Ще стільки ж і ще один! О, 9 горішків! Лежать просто на стежці!
1: І такі великі!
2: І, мабуть, дуже смачні всередині!
1: Давай, давай швиденько їх поділимо! Тобі 2, мені 2, ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
2: Це ти як рахував?
1: Ну дивись, 9 на 2 порівну не ділиться. Тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
2: Ні, це я придумала йти сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
1: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
2: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
1: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно? Не хочу з тобою дружити.
2: Не хочу,

0: зачіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочка, знаєш, ану кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому то ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, чому вчать в школі, корисне. Ану згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на... і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А, і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримує по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну, добре. Давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко, а тепер малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть, ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді. Життя та творчість Антоніо Вівальді пов'язані з Венецією, цим неповторним містом лагун та каналів, яке ніби виникло з хвиль Адріатичного моря. Прізвище Вівальді неодноразово зустрічається в італійських історичних хроніках. Його перша згадка відноситься до 1291 року, коли два генуезьких моряки Уголіно та Вадіно Вівальді загинули під час шторму після того, як вони відкрили Канарські острови. Ця обставина дала привід романтично налаштованим біографам стверджувати, що у венах композитора текла кров відважних мореплавців, відкривачів нових земель. Однак факти свідкують про більш заурядне походження композитора. Його батько Джованні Батиста Вівальді народився в Брешії, Північна Італія, в сім'ї багатих міських жителів. Коли йому було 10 років, він разом з матір'ю переїхав до Венеції, де вивчав ремесло перукаря, а заодно навчався грати на скрипці. Такий, на перший погляд, незвичний склад не був рідкістю в Італії того часу. Майже в кожній перукарні клієнтам пропонували музичні інструменти, за грою на яких можна було приємно провести час. Граючи з клієнтами, Джованні Вівальді поступово настільки захопився мистецтвом звуків, що зовсім закинув своє ремесло перукаря і став скрипалем-професіоналом. Юність Джованні Батиста пройшла серед ремісників, з якими він не втрачав зв'язків протягом всього життя. В серпні 1677 року він одружився з дочкою венеціанського шевця Камілою Келікьо, і 4 березня в них народився син-первісток. Родившись на 7-му місяці, хлопчик був настільки слабким, що був тут же охрещений бабкою-повитухою, яка дала йому ім'я Антоніо Лючіо. Хоча у Джованні Батиста народилось потім ще 2 сина та 3 доньки, ніхто з них, крім Антоніо, не став музикантом. Брати вспадкували від батька професію перукаря. Про перші роки життя Антоніо Вівальді ми знаємо небагато. Звичайно, музичні здібності в хлопчика проявились дуже рано. Вже у віці 10 років він часто грав в соборі Святого Марка замість свого батька, який концертував десь в іншому місті. Мабуть, першим вчителем Антоніо був батько, який до того часу став вже відомим віртуозом. Перший твір, який згадують біографи Антоніо Вівальді, був написаний у 1691 році, коли хлопчику було 13 років. Це католицький гімн «Будім лікавать». Віртуозний стиль гри молодого Вівальді і особливості його перших творів дають можливість припустити, що на початку 700-х років він займався в Римі у Арканджело Кореллі, знаменитого італійського скрипаля та композитора. –

У віці 15,5 років 18 вересня 1693 року Антоніо Вівальді прийняв духовний сан. В наступні роки він прийняв ще 3 низьких та 2 високі степені посвячення, необхідних для звання священника і права служити обідню службу. Всі ці роки музика продовжувала займати центральне місце в його інтересах. Не дивно, що ще до завершення своєї духовної освіти він мав репутацію уславленого скрипаля-віртуоза. У вересні 1703 року у віці 25 років Антоніо Вівальді був запрошений в одну з венеціанських консерваторій вчителем скрипки. Так почався перший період його блискучої педагогічної та творчої діяльності, які скоро принесли йому широку відомість. Мабуть, вже в ті роки він отримав у італійців, які любили давати різноманітні прізвиська, ім'я рудого священника із-за незвичного для італійців кольору волосся. Це прізвисько залишилось з ним на все життя. Венеція – місто контрастів та парадоксів. В ній гармонійно поєднувалось те, що в іншому місті здавалось несумісним. Захід та схід, готика та візантизм, тиранія та демократія, ізуверства інквізиції та пишність карнавалів. Все це створило дивне життя у Венеції. Одним з парадоксів цього міста були його консерваторії, які виникли із сиріцьких будинків. Цей склад був би неможливим ні в одному з європейських міст, а для Венеції він став звичним та гармонійним. Безкінечні війни за заморські території, загальна легкість нравів та моралі призводили до того, що в місті з'являлось багато сиріт та підкидьків. Ще в 14 столітті у Венеції були відкриті монастирські дитячі будинки, які існували на особисті та державні пожертвування. В деякі роки в них знаходилось до 6 тисяч дітей. У вихованні їх велике значення мав хоровий спів. І скоро для найбільш здібних дітей були створені музичні семінари, які мали на меті навчити їх сольному співу, сольфеджіо та грі на різноманітних музичних інструментах. До часу діяльності Вівальді характер цих монастирських притулків значно змінився. Серед учнів були в основному молоденькі дівчата, причому не тільки сироти. Навчання в консерваторіях додавало їм світського лоску, необхідного для успішної життєвої кар'єри. Так, ставши педагогом однієї з найкращих консерваторій Венеції, Вівальді опинився в закладі з блискучими музичними традиціями, де перед ним відкривались можливості для реалізації самих різноманітних творчих планів. Наприклад, Вівальді повинен був регулярно складати для своїх учнів величезну кількість духовної та світської музики. Ораторії, кантати, концерти, сонати та твори інших жанрів. Сьогодні наша програма підходить до кінця. Як склалась доля знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді, ми дізнаємось наступного разу. А зараз, на завершення нашої програми, прозвучить відомий твір композитора «Гроза» з циклу «Пори року». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.ggdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П. виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна, і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній касті розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму і татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не самогору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати, карр? Раптом чую, десь плаче дівчинка, карр! Я подивилася вниз, карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче, карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради! Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр! А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр! Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр! Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр! Вибачте, але я полечу.
віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Стоніжка. Гостювати йшла Стоніжка. Забруднила ноги трішки. На порозі біля хати стала ноги витирати. Всі Стоніжок обмітала, всі Стоніжок витирала. А як стала на помості, із гостини йшли вже гості.
0: Дитячі веселинки.
1: Гава. Кіт облизується ласо. Гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе. А коту того і треба. Подивилась Гава в бік. Кіт за м'ясо та й утік. А малятам смішно стало. Гава Гаву упіймала.
0: Дитячі веселинки.
1: Окунь. Окунь риб в ставку ковта. Проковтнув би і кита, та хотів чи не хотів, а не мав ставку китів.
0: Дитячі веселинки.
1: Муха куряву зняла. Сіла муха на машину, відпочити на хвилину. Повезла машина муху, по дорозі мчить щодуху. Муха крильцями тріпоче, муха весело дзумкоче. Запишалася мала, от я куряву зняла.
0: Дитячі веселинки.
1: Щоб не запізнитись. Мама-черепаха в серпні перший раз проводжала сина в школу, в перший клас. А чому це в серпні? Ясно нам чому, щоб не запізнитись на урок йому.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Олеже, вітаю тебе! Ми знову побуваємо сьогодні в гостях в лікаря Сухомлина разом з Андрійком та Ангелінкою. Ти знаєш, лікар вже стільки цікавого розповів вам і нашим друзям, що важко визначити, а що ж у всій цій інформації головне. Ти не думав над цим? Треба поцікавитись, що про це думають Ангелінка та Андрій. Зазирнімо в їх квартиру.

0: Андрійку, не займай мого конструктора. Я ще не склала хатинку для ляльки.
1: Нічого подібного. Цього конструктора подарували нам обом, і я теж маю на нього право. Ти все одно зараз ним не граєшся.
0: Та буду гратися за хвилину.
1: Ангеліно, не дратуй мене. Нервові клітини не відновлюються. Ти завжди хочеш гратися тим, що й я.
0: Нічого не станеться з твоїми нервами.
1: А от і станеться. Нервову систему треба берегти найбільше. Вона найголовніша.
0: А от і ні. Ти хіба не пам'ятаєш, що розповідав лікар?
2: Чого ви сваритеся?
0: Андрій каже, що нервова система найголовніша.
1: Це вона заважає мені збирати конструктор.
2: Нічого не розумію. Між вами все на нервах.
1: От-от, я й кажу, що нерви потрібно доглядати найбільше.
2: Щодо нервів я не знаю. Про них вам більше розкаже Олег Миколаєвич. А те, що сварки не приведуть ні до чого доброго, то це точно.
0: От і ходімо. Про все запитаємо лікаря.
2: Це добра ідея. Заодно по дорозі помиритися.

0: Миколаївич, добрий день! Який орган у нашому організмі найважливіший?
1: Я кажу, що це нервова система. Правда ж так?
2: Радий вас бачити, мої любі друзі. Ви завжди переповнені цікавими запитаннями. Вони навіть інколи для мене звучать вперше в житті.
1: То ви скажіть, я правий?
2: Мій юний друже, на жаль, я не можу тебе цим порадувати. І ти зараз все зрозумієш сам. З точки зору медицини можна виділити життєво важливі органи і системи. Незамінні – це непарні органи. Одним з них є нервова система. Другим є серце, а третім таким органом є печінка. Без цих органів людина дійсно не може жити. Їхнє серйозне пошкодження приводить до смерті. Всі інші органи є парними і не настільки життєво важливими, хоча без них функціонування організму стає гіршим або складнішим.
0: А в нас є якісь зайві органи, які можна було б видалити, і ми нічого б не відчули?
1: Зайвим буває хіба що язик, коли говорить непотрібні речі.
2: Справді, зайвого в нашому організмі немає. А знайти, який найголовніший орган, дасть мало користі, якщо ми не будемо з ним правильно поводитись.
0: А що нам про це говорить Біблія?
2: Слово Боже нам якраз і говорить про ставлення. Більше за все ми повинні берегти своє серце.
0: От бачиш, Андрію, серце, а не якісь нерви.
2: Біблія має на увазі власне не серце, а ту частину людського єства, звідкиля виходять думки, бажання і почуття людини. Так от саме це серце ми повинні берегти над усе, що нам тільки потрібно зберігати у житті.
0: А хіба є такі речі, які не потрібно зберігати?
2: На мій погляд, таких речей нема. Все, що нам подарував наш Господь, ми повинні ретельно зберігати.
1: Але ж за всім не встежиш.
2: Так, наші можливості дуже обмежені. Ми, наприклад, не можемо продовжити свого життя, бо його тривалість визначає Господь. Ми також не можемо змінити кольору очей чи шкіри. Але в житті є речі більше і менше важливі.
0: Що ж у житті найцінніше?
2: Визначатись в цьому потрібно з точки зору вічності.
1: Невже вічність, яка буде колись, може визначити, що найцінніше зараз?
2: Слово Боже нам говорить, що вічність є вже зараз. У вічності немає простору чи часу, до яких ми звикли. Там щось інше. Але для всього людства, для кожної людини окремо, найважливішим є те, як людина ставиться до Божого Сина Ісуса Христа.
0: Здається, я починаю розуміти. Пам'ятаєш, Андрію, у недільній школі ми говорили про те, що якщо людина не прийме Господа в своє серце, то вона загине навіки.
1: Дійсно, все сходиться.
2: Найголовнішим, що визначає майбутнє людини, у вічності є питання, ким є для неї Ісус Христос.
0: Бачиш, Андрію, все дуже просто.
2: Найголовніше в житті на землі – це не кількість років життя, не стан здоров'я в ці роки, не сума матеріальних благ, а те, ким є для тебе Христос.
0: Так, це найголовніше. А що після цього найголовнішого?
1: На мій погляд, все інше. Воно стосується земного життя. Отже, це неважливо.
2: Я, друже, маю іншу думку. У Слові Божому є заповіді, тобто правила про те, що можна робити, а що не можна. Є біблійні принципи, тобто ті напрямки, які ми повинні обирати у тій чи іншій ситуації. Але є ще одне. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Господь усіх своїх дітей виховує для вічності саме тут, на землі.
0: А що там буде у вічності? Що їх треба виховувати? І що саме треба в них виховувати?
1: Мабуть, для вічності справді треба бути підготовленим. Але я ніколи не думав про те, що саме там треба робити. Добре знати математику чи біологію.
2: Давайте поміркуємо разом. Слово Боже нам відкриває, що Христос є володарем Всесвіту. Що це означає?
1: Я думаю, це означає, що Христос є володарем усіх планет,
0: і зірок,
1: і ще невидимого світу.
2: Справді, Христос є володарем усіх світів. Ми бачимо тільки видимий світ, і ми знаємо, як важко кожній людині керувати собою. Важко викладачеві керувати поведінкою учнів у класі, у школі. Ще важче президентові керувати країною, А от як ви думаєте, які риси повинні бути у керівників?
1: Я думаю, що вчителеві треба бути суворішим.
0: А я вважаю, що йому треба більше любити людей. А президент, має бути дуже поважним.
2: А яким повинен бути той, хто володіє Всесвітом, кожною найменшою клітинкою і кожною найбільшою зіркою?
1: О, він, мабуть, ще строгіший за вчителя.
0: І поважніший за президента.
2: Слово Боже говорить, що Господь є люблячий Бог. Хоч він керує Всесвітом, віруючі, які є членами Христової Церкви, це саме ті, хто у майбутньому будуть керувати разом з Христом. Ось чому вони повинні бути виховані з таким же почуттям безмежної любові, яке є в Ісуса Христа. Це теж дуже важливо. Не просто вірити в Ісуса Христа, а прагнути наслідувати Його характер.
1: А як Бог може виховувати людину? Адже Його нема поряд, тобто Він невидимий, не такий, як батько чи мама.
2: Господь після народження Його дитини виховує у ній свою любов через труднощі, хвилювання і негаразди, через хвороби, болі, втрати, оскільки для вічності немає нічого важливішого, ніж ця божественна любов, яка буде наповнювати душу у новому славному тілі. Це тіло Господь подарує своїй дитині після переходу у невидимий світ.
0: А правда, що наше тіло буде таке, як в Ісуса Христа?
2: Біблія нам говорить, що воно буде подібним до Його славного тіла.
1: Отже, найголовніше в нашому житті – це вибрати бути з Богом чи ні?
0: А друге – це скільки любові ми маємо в серці?
2: Ви дуже кмітливі і все правильно зрозуміли. Нехай же Господь поблагословить вас у ваших роздумах, бо абсолютно все, що трапляється у житті віруючої людини, є благом для її душі.
1: Яка цікава була розмова сьогодні.
0: Дякуємо вам. До побачення.
2: Господніх вам благословень. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає

Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія у воді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао, це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. «Ну ж, Труппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий». Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь. «Починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як». «Справді!» І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене!» – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день»
А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
4: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
4: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
4: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти буркочеш без перестанку», – не здавався інший.
4: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. В Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не
2: не треба нічого вигадувати, аби заслужити його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до нього в його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: своє.
1: Привіт, друже! Якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
2: Привіт, друзі! Кар!
1: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
2: Ня, прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди, Кар. Але мені і тепер добре живеться.
1: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
2: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
1: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
2: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу, Кар.
1: Не розумію, невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
2: Кар, так.
1: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
2: Ха! Я просто беру усе, що мені сподобається. Га? Кар!
1: Як? Без дозволу хазяїв?
2: Буду я ще запитувати. Кар! Ну запитаю, а вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти. Кар!
1: Але ж це крадійство, це гріх.
2: Та подумаєш, а хто доведе, що це я? Кар. Адже ніхто не бачив. Кар.
1: Бог знає, Бог бачив.
2: Та ну, я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога. Це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар! Кар!
1: Нерозумна! Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
2: Гаразд! Давай!
1: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
2: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Тільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. Притому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, Кар.
1: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки – Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
2: Так, почекай, як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?
1: Ні.
2: Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може вони все-таки десь зустрічалися? Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив.
1: Ох, і смішна ж ти. Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес. Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш? На що той відповів: «Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом».
2: Кар! Ось ти й обмовилася! Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
1: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
2: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар! Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?»
1: «Звичайно! Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство?»
2: «Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором-то який! Кар! Кар!»
1: «Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше – ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх».
2: «Кар! Добре, я усе так і зроблю! Еля! Еля! А що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?»
1: «А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити».
2: «Кар, це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю.

0: Так, Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

0: Як добре, що під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростемо.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше, нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень, або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
1: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти, так ось звідки взялася веселка.
6: І потопу дійсно не буде.
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу.
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки, такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дякую, Елі, що розповіла нам цю цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хорош.

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто із савців вміє літати? Рукокрилі літають не гірше за птахів завдяки довгим крилам, утвореним шкіряною перетинкою, натягнутою між довгими пальцями. Кажани живляться переважно комахами, зазвичай уночі або в сутінках, використовуючи ехолокацію. Відпочиваючи, рукокрилі підвішуються до опори вниз головою, як летючі лисиці з групи криланів. Зиму рукокрилі проводять у сплячці, зібравшись у щільну масу, підвішену до склепіння печери. Сумчаста летяга, на відміну від рукокрилих, літати не вміє та може ширяти у стрибку.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, які цікавинки є у мурахоїда? Цей беззубий мешканець Південної Америки має витягнуту в тонку трубку морду, а довгий хвіст утворює пишне знамено. Мурахоїд живиться мурашками і термітами, руйнує їхні гнізда сильними пазурами і виловлює комах усередині липким язиком завдовжки до 60 см, який може висуватися і втягуватися в рот до 150 разів на хвилину. Спить він, викопуючи мілку ямку, в яку вмощується, накриваючись розкішним хвостом. Сон у нього сторожкий, а слух чуткий. Неподалік бродить головний ворог мурахоїда – ягуар.
2: Цікаво.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень-красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщій вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику, чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», – промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», – промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красення, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», – запропонував дідусь. «А то що, хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, чи подобаються вам історії про шляхетних лицарів? Якщо так, то сьогодні я розповім вам цікаву історію. Було це дуже давно. Одного разу король запросив до свого палацу трьох найхоробріших лицарів. Коли усі зібралися, король промовив:
1: «Я запросив вас, тому що ви найвідоміші і найхоробріші лицарі у моєму королівстві. У мене є важлива нагорода для одного з вас, але для кого саме, я ще не вирішив. Ось три мішки. Вони пусті. Візьміть по одному і йдіть. Робіть з ними усе, що вважаєте за потрібне. Моя єдина умова – через рік ви маєте повернутися і розповісти, як ви використали свої мішки».
0: Рік минув швидко. Король влаштував велике свято для усіх підлеглих свого двору, які зібралися подивитися, хто ж з лицарів отримає нагороду. Перший лицар приніс до ніг короля мішок, наповнений золотом та дорогоцінностями, які він здобув, грабуючи у темному лісі людей, що проходили тим лісом. Другий розповів, що цілий рік він плавав на кораблі, укладав угоди з різними купцями та заробив стільки грошей, що ледве їх доніс. Мішок грошей лежав перед королем. Король подякував їм за службу та запросив до себе третього лицаря.
1: «А як ви вчинили з мішком, сер Джеймс?»
2: «Я відправився у західному напрямку, де довго шукав, чим наповнити мій мішок. Тоді я вирішив наповнити його золотом. Однак це не здалося мені достойним лицаря, і я продовжував свій шлях. Нарешті я дістався до бідного села на краю королівства. Люди помирали, маленькі діти плакали і просили їсти. У мене в кишені було тільки кілька золотих монет, але я поїхав до найближчого міста, де можна було б купити хліб. Ним я заповнив свій мішок і швидко повернувся у село. Люди посміхались і благословляли мене, побачивши їжу. Так, за допомогою мішка я врятував життя багатьом нужденним. Шкода, небагато я встиг зробити, але намагався. Ось мій мішок, пустий і весь у заплатах».
1: «Невже ти сподіваєшся за пустий мішок отримати нагороду?»
2: «Вибачте, мій пане, але мене більше не цікавить нагорода. Якою б вона не була, цей рік навчив мене, що допомога нужденним – найбільша винагорода».
1: «Я радий, сер Джеймс. Ви не егоїстичні, співчутливі, турбуєтесь про інших. Ви виявили себе найкращим та найдостойнішим. Обіцяна нагорода – це моя корона. Я віддаю її вам. Ви будете дбайливим правителем для мого королівства».
0: Давайте будемо вчитися. Справжня радість і щастя приходять тільки тоді, коли ми допомагаємо іншим та живемо для інших, а не для себе. Цей мудрий лицар, який не шукав собі нагороди, а просто і безкорисно допомагав іншим, отримав найбільшу нагороду, яку тільки міг дати король.
3: До речі, Біблія вчить нас: давайте будемо любити не тільки на словах, але й на ділі. Спробуй сьогодні зробити щось добре, і не за винагороду, а просто, щоб іншим було приємно. Робити добро не важко, коли знаєш, що воно приносить комусь щастя.
0: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то щіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати, і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як

Лілія напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску». «Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона, ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався до гори. Кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. Чоловік, як трава, дні його. Немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його. І вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Пригадав Степан віршики Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя й сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа
0: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, щоби спомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Мирний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді я зустрічі з вами.
2: Як ми вам і обіцяли, ми продовжуємо репортаж із 18-го щорічного фестивалю журналу «Тропінка». Слухайте продовження вистави «Тропінка к другу». Хлопчик на ім'я Альоша будує корабель і мріє попливти на ньому до берегів Африки або Індії. Але у нього нема друзів, а сам він не може підняти парус. Він шукає друга. І з'являється дівчинка Тропінка, яка пропонує свою допомогу.

Бог сотворил небо, землю, звезды, птиц, животных своим словом.

0: продовження вистави «Тропінка к другу» у нашій наступній радіопередачі.
1: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю ще зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – відказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала, хотів уже залишити його. Аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часом Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Моя робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема, із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника, і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: люди навчилися упокорювати річки, використовувати енергію вітру. Але бурі і досі лякають людей, адже їхня руйнівна сила здатна трощити будинки, перевертати автомобілі, виривати з корінням величезні дерева. Бурею синоптики називають дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі. Буря виникає під час грози, при проходженні циклону або смерчу. У морі буря може виникати у вигляді сильного вітру або шторму. При цьому на суходолі вона супроводжується сильними дощами, грозами. Потужні бурі зароджуються там, де холодні маси арктичного повітря зустрічаються з теплим вологим повітрям з тропіків. Потоки теплого повітря вклинаються в холодне повітря. Вершина такого потоку створює зону зниженого тиску, куди спрямовуються вітри. І саме в цьому місці утворюється буря. Коли потоки теплого і холодного повітря зіштовхуються, тоді тепліше повітря піднімається над холодним, охолоджується і стає густішим. Утворюються хмари, після чого йде дощ або сніг. Синоптики вже навчилися передбачати бурі, тож багатьох людей можна врятувати, евакуювавши їх з тих районів, де має бушувати стихія.
1: Буря – це дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й всякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх:
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди, в мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти, нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подружки. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули, прибігли на перегони додому.
2: Артемка, який же ти класний пекар!
5: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
2: Ще як.
5: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
2: Пробач, Артемка, нам соромно.
5: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
2: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
5: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. Ми з тобою разом, тільки не тякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!
0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
7: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу, чимось дуже розсерджена.
8: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
7: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
8: Почекайте, почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
7: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
8: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такий кудлатий?
1: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
8: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
7: Владик засмучений іде з класу.
8: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
1: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
8: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
7: Вова теж зажурений, теж іде.
8: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
8: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
7: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
8: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
7: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
8: Так, добре. А де ж підручник з математики?
9: Ой, дійсно нема, забула.
8: Ах, забула! Тож вертайся додому і принеси.
7: Люся йде, а за неї біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
8: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
7: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
8: Нікого, ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
7: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
10: Добрий день, діти.
7: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
8: Добрий день, Анна Іванівна.
10: Що сталося? Де всі діти?
8: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
10: Як? Усі-усі?
8: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
10: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
8: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
10: Машенька, цього не можна було робити.
8: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
10: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
8: Ще пак, нехай самі вчаться.
10: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
7: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
10: Здрастуйте, діти!
6: Добрий день, Анна Іванівна!
10: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
11: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
10: То знає, що з нею?
6: Ні, ми не знаємо.
12: Я зайду до неї після уроків.
13: Може, вона захворіла.
10: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо уроки. до дошки піде.
13: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
9: Анна Іванівна, дозвольте.
13: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
10: Здрастуй, Машеньке, що в тебе за вигляд? Що сталося?
9: Сталося, сталося, моя бабуся поїхала.
10: Бабуся поїхала?
9: Так, так, взяла та й ввечері поїхала.
10: Ну ти що, Машенька?
9: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
13: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
10: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
9: Не вмію, це бабуся усьому винна.
10: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
11: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
6: Так, так, правильно!
12: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
14: Візьме всі підручники.
9: Я сама не зможу!
10: Тихіше, діти, заспокойтесь.
14: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
9: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
11: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
9: У якому оці?
13: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
9: Немає у мене ніяких колод в очах.
12: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Змітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
10: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
14: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
6: Так, так, ха-ха!
10: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
6: Я зайду,
15: ми зайдемо.
9: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
13: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
9: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
10: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
6: Усім!
10: Машенька, а тобі?
9: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
10: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
6: Так, так, Анна Іванівна!
10: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
13: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого. Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!
16: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами читаємо історії з Біблії, з тієї її частини, яка називається Старим Заповітом і описує історію народу Божого Ізраїлю. Чому нам важливо знати ці історії? Тому що Бог хоче навчити нас на цих прикладах правильно ставитися до Нього, Його заповідей, одне до одного і до людей, які нас оточують. Слухай наступну історію. Друзі на все життя. Біблія, перша книга Самуїлова, 18 і 19 розділи.
17: Хоча зненависть Саула до Давида все зростала, у Давида був щирий друг у палаці. І це був син самого царя Саула – Йонатан. Йонатан був мужнім і хоробрим воїном. Він зразу відчув довіру до того, хто наважився вийти супроти велетня Голіята в ім'я Бога. Він відчув, що вони з Давидом стануть друзями. І ніколи злі думки не виникали в Йонатана щодо людини, яка може перейти йому дорогу до трону. Давай домовимось, що залишимося друзями, попри все, що може статися, звернувся Йонатан до Давида. І він подарував Давидові найдорожче, що мав із речей – свій лук, пояс та меч на знак їхньої дружби. Саулова злість на Давида перетворювалася на божевілля. Єдине, про що він міг думати, як позбутися Давида. «Я вирішив убити Давида», – сказав він якось Йонатанові та царедворцям. Йонатан щодуху кинувся розшукувати Давида. «Не трапляйся цареві на очі», – попередив він друга. «Тобі загрожує велика небезпека. Не виходь звідси, поки я не поговорю з батьком. Може, мені вдасться навернути його до здорового глузду». Наступного дня Йонатан застав царя на самоті. «Не чини лиха Давидові», – попросив Йонатан. «Зваж на все, що зробив він, служачи тобі. Ти пам'ятаєш, як він переміг Голіята? Бог дарував нам допомогу завдяки Давидові. Багато разів він наражав своє життя на небезпеку заради тебе». Саул хвилину помовчав, а відтак сказав: «Ти правий. Давид не заслуговує смерті. І я клянуся ім'ям Божим, що не вб'ю його». Йонатан зітхнув із полегшенням. Він сповістив Давида, що той може безпечно повертатися назад до палацу.
16: Хто твої друзі? Чи готові вони віддати тобі найдорогоцінніше і захистити тебе, ризикуючи собою? Господь навчає нас обирати собі друзів і віддалятися від поганого товариства. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення! Час слухати Слово Боже. Біблія відкриває нам таємниці світобудови. Як Бог створив світ, людей, тварин, рослини, небо і зорі. Як він покликав на служіння Авраама та його сина Ісаака, а потім і онука його, Якова. Минулого разу ми слухали про те, як Яків отримав від Бога нове ім'я – Ізраїль. Ти ще пам'ятаєш, чому Яків втік із дому? Бо його старший брат Ісав був дуже розлючений на нього і хотів убити його. Але сталося неможливе. Яків знову зустрічається з Ісавом. Біблія, книга Буття, 32 і 33 розділи.
17: Яків просив, аби Бог захистив його, коли він знову зустрінеться з Ісавом. Проте він розробив і власний план зустрічі з братом. По-перше, він вирядив посланців, аби ті шанобливо сповістили Ісава про наближення Якова, оскільки був упевнений, що Ісав виступить на зустріч. Потім він оглянув усі свої отари і одібрав найкраще овець, кіз, верблюдів та віслюків. Відтак поділив їх на невеличкі гурти і до кожного гурту приставив пастуха. «Женіть їх», – наказав він пастухам, – «але так, щоб був простір між гуртами. Коли зустрінете Ісава, він, напевно, запитає, чия це худоба. Ви ж відкажіть йому, що це худоба його раба Якова, і що Яків просить його прийняти її у дарунок». «Усі полюблять отримувати дарунки», – міркував Яків. «Можливо, Ісав стане більш поблажливий до мене». Коли стало відомо, що Ісав і справді вирушив на зустріч, Яків занепокоївся. «Із ним 400 озброєних і дужих людей», – сповістили Якова слуги. Яків вирішив, що Ісав, певно, хоче напасти на нього. Він швиденько відіслав подалі свою родину, наказавши Рахілі триматися позаду всіх. Він сподівався, що так вона буде в безпеці. Відтак, зібравши докупи всю свою мужність, сам виступив, щоб зустрітись з Ісавом. Тільки-но він побачив старшого брата, як зразу ж низько йому вклонився. А Ісав кинувся до нього і стиснув його у своїх обіймах. Брати щиро обнялися. Яким же щасливим почував себе Яків, коли переконався, що Ісав насправді пробачив його. «Рушаємо додому разом», – запропонував Ісав. Проте Яків мусив посуватися дуже повільно, адже з ним були малі діти, та й худоба мала приплід, який вимагав опіки. Вони не могли долати відстань так швидко, як ті молоді вершники, які супроводжували Ісава. Тому брати побажали один одному щасливої дороги і розійшлися. Але вже як друзі.
16: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Думаю, що трьох дуже важливих речей. Ми повинні довіритися Богу. Нам слід шукати примирення навіть там, де воно здається нам неможливим. А для того, щоб примиритися, потрібно, як це зробив Яків, змиритися. Це дуже важливий урок. Та тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
18: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашка, скажи чесно, коли ти востаннє робив ранкову зарядку?
2: Пам'ятаєш, ти до мене заходив зраночку з першим сонячним промінням?
1: Та це було 2 тижні тому. Ти, Санько, тебе розбудити неможливо навіть на зарядку. Але я не почув, коли ти востаннє робив ранкову фізкультуру?
2: Ну, тоді це й було разом з тобою.
1: Що?
2: Ну так, я люблю зранку поспати подовше. А ще коли мені немає з ким бігати навколо гулявини, то й не хочеться цього робити.
1: Бачив, хоча давно підозрював, що ти не дуже любиш фізкультуру. А я от взагалі не уявляю, як це можна 10 або навіть 5 хвилин просидіти спокійно на одному місці. Не скакати, не бігати, не рухатись.
2: Я ж не кажу, що взагалі рухатись не треба. Але я більше люблю тихенько погуляти біля озера, подихати повітрям, помріяти, подивитися на небо.
1: Ну і що ти там бачиш, як зірки у м'яча грають?
2: Скажеш ще, та хіба таке буває?
1: Ну так навіщо тоді вилипатися на зорі? Краще б справді взяв м'яча та пограв зі мною.
2: Ну, мені це подобається. Мене це надихає.
1: Надихає на що?
2: Ну, я часом вірші пишу.
1: Що? Ти? Вірші пишеш? У мене немає слів. Ти тільки не кажи, що всі вони про кохання.
2: Та ні, я ще маленький про кохання писати. Я так, про різне.
1: Так, я твій найкращий друг. Тож ти, мабуть, і про мене щось надряпав.
2: Ну, я ще до цієї теми не дійшов. Але якщо хочеш, я щось придумаю і зроблю тобі присвято.
1: Ух ти! Але краще ти зі мною просто зарядку робив.
2: Ну, я ж не проти, але мені так важко прокидатися раніше за сонце.
1: Я тобі допоможу, зайду до тебе завтра, а ти з віршем до ранку впораєшся.
2: Пораюсь, чекатиму тебе. Тарам-бурум, бурум-турум, оце сюди, а це бурум-бурум, щось сюди, і буде як слід.
1: Доброго ранку, Ігнашко!
2: Ой, хто тут? А, Білочко, привіт, заходь.
1: Ну так що, ми йдемо зарядку робити?
2: Ну, ми ж домовлялися, ідемо. А й у мене для тебе є сюрприз.
1: Ти написав вірш про мене.
2: Не зовсім, але я написав зарядку.
1: Та ну, скажеш, їх хіба можна написати, їх робити треба.
2: А от побачиш, ми будемо робити зарядку у віршах.
1: Супер, побігли скоріше на вулицю.
2: Фух, як ти швидко бігаєш, наче щодня тренуєшся.
1: Обриваєш, друже, я якраз щодня і тренуюсь. І тепер навіть вгору можу бігти і не захекуватись. Зовсім не як ти, пройшов у швидкому темпі кілька кроків і вже дихавку збив.
2: Фух.
1: Відхекуйся швидше, мій нетренований друже. Та читай, що ти там написав?
2: Все, я в нормі, готовий читати, якщо ти готовий слухати.
1: Та давай вже швидше!
2: Я написав для нас з тобою ранкову зарядку з рухами.
1: Ха, звучить дивно. Це що, робити вправи під звуки віршів?
2: Ну майже, будемо робити разом. Повторюй за мною рухи. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
1: Але я вже зрозумів, що маю робити. Давай спочатку.
2: А так, просто роби все те, про що йдеться у цій лічилці. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Ух, мені це подобається.
2: 3-4, прямо стати. Будемо знову починати. Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати? Раз, піднялись. Два, присіли. Хай мужніє наше тіло.
1: Раз, два.
2: Хто хто втомився присідати, може вже відпочивати.
1: Ні, я не хочу!
2: Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
1: Вітряк, вітряк, я вітряк! Давай ще раз зробимо цю зарядку, щоб я її добре запам'ятав та зміг ведмедику показати.
2: Давай!
1: Я починаю! Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
2: Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Три, чотири, прямо стати, будем знову починати.
2: Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
1: Раз, підняли, два, присіли, хай мужніє наше тіло.
2: Хто втомився присідати, може вже відпочинати.
1: Ні, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк, полетіли.
3: Ігнашко, Ігнашко, куди ти заховався? Час збиратися у школу.
2: Мама мене кличе. Давай, друже, завтра знову зустрінемось, а я доти ще один вірш про зарядку допишу.
1: Та ти, друже, поет.
2: Дякую, тобі справді сподобалось.
1: Мені настільки до душі твоя зарядка, що навіть самому кортить щось подібне придумати. У цьому ти мене обскакав, але ми ще подивимось, хто кого.
2: Ге, подивимось. До завтра, друже, чекатиму на тебе.
1: Я за тобою зайду обов'язково.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової та цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож до прекрасної південної країни, в якій ми, до речі, ще ні разу не були. А саме до сонячної Іспанії.
2: До Іспанії? Як цікаво! Мені дуже подобаються іспанські танці. В них такий чіткий ритм.
1: Ти розкриваєш всі секрети нашої подорожі. Справді, іспанська музика дуже своєрідна завдяки чіткому ритму та прекрасним наспівним мелодіям. Сьогодні ми будемо знайомитись із відомим іспанським композитором Ісааком Альбенісом.
2: Я ніколи раніше не чула про цього композитора.
1: Це значить, що сьогоднішня програма розкаже тобі багато нового. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося на майже 150 років тому назад, в місто Кампродоне, Каталонія. Саме в цьому місті 29 травня 1860 року народився прекрасний іспанський композитор, який зумів у своїй творчості об'єднати іспанську народну музику з високою професіональною культурою і тим самим вивів музичне мистецтво Іспанії на світову арену. Його ім'я – Ісаак Альбеніс. Вражаючі музичні здібності проявились у маленького Ісаака настільки рано, що уже у віці 4 років він приймає участь у відкритому концерті в Барселоні. При цьому публіка запідозрила, що грає не маленький хлопчик, а дорослий піаніст. В 6 років Альбеніс разом з мамою їде до Парижу, щоб брати уроки у відомого піаніста Мармонтеля. А в 1869 році, у віці 9 років, Альбеніс вступає до Мадридської консерваторії. Бажання бути самостійним, бажання мати цікаві пригоди в своєму житті, конфлікти з батьками – все це призвело до того, що 10-літній хлопчик втікає з дому. З цього часу його життя, яке було в постійних пригодах, стає схожим на пригодницький роман. Чисельні поїздки по країні дали можливість Альбенісу пізнати та полюбити народну музику Іспанії. Мрія про музичну освіту приводить Альбеніса в Лейпциг, Германія, де він займається композицією та вдосконалює свою фортепіанну майстерність. Повернувшись до Іспанії, Альбеніс отримує стипендію для продовження навчання в Брюссельській консерваторії. На державному іспиті Альбенісу присуджують першу премію. Фортепіанна майстерність молодого Ісаака отримала прекрасну оцінку сучасників. Мадрид, Барселона, Сарагоса, вся Іспанія йому.

аплодувала. Концертна діяльність приносить широке визнання Альбенісу також в країнах Європи, Англії, Германії та Бельгії. Часті подорожі дали композитору ідею створити збірник «Згадки про подорожі». Одну з яскравих п'єс з цієї збірки ми будемо мати можливість почути в нашій програмі. Її назва – «Малагуенія».

0: сьогодні наша програма присвячена творчості відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. В 1894 році, у віці 34 років, Альбеніс поселяється в Парижі. Захопившись французькою музикою, він бере уроки по композиції у відомих французьких педагогів. Творчий шлях Альбеніса, який продовжувався більше 30 років, не був прямим та безхмарним. Почавши своє творче життя як піаніст-віртуоз, він тільки під кінець життя підійшов до створення дійсно класичних творів. Це і іспанська рапсодія, збірник «Іспанські пісні». Особливе місце серед фортепіанних творів Альбеніса займають іспанські сюїти та Іберія. Творчість Альбеніса з'явилась із іспанської народної музики. Він дуже рідко використовував справжні іспанські народні мелодії. Буквально 2 чи 3 рази, але він настільки вжився в іспанську музику, що його мелодії важко відрізнити від народних. Відомий французький композитор-імпресіоніст Клод Дебюссі писав про Альбеніса. Незрівняний віртуоз на початку творчого шляху, композитор потім опановує неабияку композиторську майстерність. Він нагадує мені Ференца Ліста щедрим багатством мелодій. Альбеніс, як ніхто інший, зумів виразити меланхолію та особливий гумор своєї рідної Іспанії. На закінчення нашої програми прозвучить ще один твір чудового іспанського композитора Ісаака Альбеніса, який називається «Танго». А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: ПГДЗІТУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі, на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася. «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала, «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву?» Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема. Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала, «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала, Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки була так само приємна Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться. Звертаються зі своїми простими проханнями саме до нього, дякують і славлять його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку, номер 38, відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Наче вишня рано вранці, в білосніжній вишиванці. Я люблю тебе, матусю, і до тебе пригорнуся.

0: Дідуся, щоб душа твоя цвіла, щоб багато літ жила.
1: Я вже трохи підросла, стала вище від стола, вмію навіть руки мити і постельку застелити. Щоб не трапилось біди, маму слухаю завжди, і вона за мене рада, підросла я трохи, правда. Бог не любить неслухняних, і сердитих, і поганих, тих любові, хто не має, та й маму ображає. Заховатися не можна,

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю тебе, друже! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Маю одне прохання до тебе. Придивись до своїх нігтів. Вони багато про що можуть розповісти. Чи доглядаєш ти за ними? Приєднуйся до розмови Ангелінки та Андрійка з лікарем Сухомлином, і ти дізнаєшся ще багато цікавого.

0: Андрійку, неодмінно приведи в порядок свої нігті.
1: Та хіба вони не в порядку?
2: Ти що, забув, що від брудних нігтів можуть бути хвороби?
1: Ну, гаразд. І чому ці нігті так швидко виростають? Неначе на дріждях.
2: От-от, саме дріжджеві гриби можуть вирости під нігтями. Я пам'ятаю, як лікар про це розповідав. А в нашому класі деякі дівчатка відпускають нігті.
3: І що? Це дуже красиво.
1: Ха, як в Баби Яги.
2: А от і ні. Тільки відпустити нігті дуже важко, бо вони можуть ламатися і потрібно починати все спочатку.
0: Думаю, вам це ні до чого.
2: Справді, ми щось робимо руками, а нігті заважали б.
3: Ти щось говорила про хвороби, пов'язані з нігтями.
2: А, це лікар Сухомлин ще нам розповість про те, що від нігтів бувають хвороби.
0: Варто вам послухати. От і сходіть до лікаря зараз.
2: Ходімо, Андрію.
1: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Здрастуйте.
2: Привіт, друзі.
1: Олег Миколаєвич, чому мене постійно примушують доглядати за нігтями? Вони мені вже набридли. Ростуть без перестанку. Хіба не можна було б взагалі без них обійтися?
0: А я б хотіла вас запитати, як зробити свої нігті здоровими і красивими?
2: Почати з того, яку функцію виконують нігті у нашому організмі.
1: Функцію? Та вони просто зайві і нікому не потрібні.
2: Господь зробив нігті для того, щоб людині було добре.
1: Якщо комусь і добре з нігтями, то може тільки модницям, та тільки не мені. З ними стільки мороки.
2: Нігті захищають кінчики пальців на руках та на ногах.
1: Від чого їх треба захищати?
2: Від побиття, адже ми багато працюємо руками. А праця часто пов'язана з небезпекою пошкодити пальці. Звісно, нігті не захистять пальці від великих ударів, але від незначних – обов'язково.
0: А ще нігті дуже красиві.
2: Справді, якщо за ними доглядати, в цьому їх ще одна функція.
1: Яка?
0: Для краси. Хіба ти не зрозумів?
1: Хіба може бути таке призначення? Просто для краси.
2: А чому б і ні? От, скажімо, волосся, воно не тільки захищає шкіру голови, але ще й прикрашає людину, особливо жінок.
0: Як добре, що є і волосся, і нігті.
2: От бачиш, Андрійку, декому це подобається. Наші нігті мають гарну форму, тому прикрашають кінчики пальців.
1: Але ж навіщо їм весь час рости?
2: При взаємодії з оточуючим середовищем нігті зношуються, старається їх край, але Бог подбав про те, щоб вони постійно поновлялися.
0: Як добре, що Бог створив саме так. Якби нігті не росли, якими б вони були пошкодженими?
1: Справді, щось в цьому є корисного.
0: Такий простенький ніготь, а такий корисний.
2: Не такий вже він і простенький. У нігтя є своя будова.
1: Невже?
2: В ньому виділяють вільний передній край.
0: Це те, що ми підтинаємо?
2: Так, під ним є нігтьова виїмка.
1: Це там, де найбільш забруднюється?
2: Так, саме тут найчастіше накопичуються мікроорганізми, у тому числі й гриби. Тіло нігтя, під яким розташоване нігтьове ложе, пронизане мілкими капілярами. Саме тому здоровий нігодь рожевого кольору, а у людини, у якої є хвороба, наприклад, анемія, нігтьова пластинка бліда. У нігтя є два бокових краї, оточені боковими валиками шкіри. Є ще корінь нігтя, який покритий заднім нігтьовим валиком шкіри. Знизу нігтя є луночка, звідки росте нігтьова пластинка. Товщина нігтя приблизно 0,3-0,4 мм.
1: Справді? Досить складна будова. А що всередині нігтя?
0: І чому він такий твердий?
2: В нігтях найбільше вуглецю – приблизно 50%, кисню – близько 25%, азоту – 16%, водню – 6%, сірки – 5%. Також є рідина. До речі, влітку рідини у нігтьовій пластинці на 30% більше, ніж взимку. Для здорового стану нігтів дуже важливим є мінеральні речовини – фосфор і кальцій.
0: А де взяти цих речовин?
2: Потрібно вживати продукти, які їх містять. Це кунжут, миндаликовий горіх, оливкове масло. Корисно їсти кислі продукти – лимон, кефір, а також овочі – петрушку, кріп, салати. Фосфору найбільше у рибі та інших продуктах моря.
0: А в декого під нігтями є такі маленькі цяточки. Що це таке?
2: Я думаю, що ти говориш про лейконіхії. Ці цятки свідчать про гіпоксію або нестачу кисню в деяких ланках захисної системи організму. Інколи говорять, що нігті цвітуть. Кисню може не вистачати за браком певної частини антиоксидантів, деяких вітамінів, і тому це частіше відбувається весною, а інколи після важких стресових ситуацій. Тому найкраще в такому разі споживати оливкове масло і хороший комплекс вітамінів та мінералів.
1: А чому у котів та собак нігті не такі гладенькі, як у людини, і зовсім не прозорі?
2: А ти подумай сам, чому так?
1: Коти і собаки мають такі нігті для того, щоб добувати собі їжу?
2: Правильно. Кожній тварині Господь дав все необхідне для того, щоб їй зручно було жити. А людині Господь також подарував гарні руки і ноги і прикрасив їх твердими і прозорими нігтями. А знаєте, що подивившись на нігті, можна багато що сказати про людину?
1: Це як?
2: Людина, яка слідкує за нігтями, показує всім, настільки вона акуратна і яка вона працелюбна.
0: А буває так, що нігті починають хворіти?
1: Та ну, вони ж такі міцні.
0: Ну і що, зуби теж міцні, але хворіють?
2: Самі по собі нігті не хворіють, але при деяких захворюваннях внутрішніх органів нігті також змінюють форму, колір і стають крихкими. Про лікування їх ми поговоримо в наступних зустрічах.
0: А коли нігті почали фарбувати? І навіщо?
2: Фарбування нігтів, так само, як і будь-які малюнки на шкірі, є людською вигадкою для того, щоб прикрасити тіло. Вперше фарбувати нігті почали на сході. Вчені-археологи знаходили фарбу на нігтях мумій, яких розкопували у Древньому Єгипті.
0: А це шкідливо фарбувати нігті?
2: Для самої нігтєвої пластинки лак чи фарба для нігтів є чужорідним покриттям, тобто речовиною, від якої ніготь хоче звільнитися, адже крізь фарбу до нігтя не проникає повітря. Це не дуже шкідливо для здорового нігтя, але якщо у людини є якесь захворювання нігтєвої пластинки, наприклад, грибкове, то фарба, особливо деякі її види, можуть погіршити ситуацію. В Книгу рекордів Гіннеса записали одного жителя Індії, його ім'я Шрідхара Чілала, котрий не обрізав нігтів на своїй лівій руці протягом 50 років, з 1952 року. За 50 років загальна довжина нігтів сягала 496 сантиметрів, у тому числі на великому пальці 117 сантиметрів.
1: А як же він працював?
2: Тільки однією рукою, а іншою лише трішки.
0: От би побачити такі нігті.
1: А от у нашої мами нігті не довші міліметра.
0: Це тому, що нашій мамі треба готувати, прати, прасувати, чистити, мити, підмітати.
2: Мабуть тому, що в жінок багато хатньої роботи, Бог зробив так, що в жінок нігті ростуть повільніше, ніж у чоловіків.
0: Ура! Отже, в мене менше мороки з нігтями.
2: В тебе буде менше мороки, коли ти виростеш, адже в дітей нігті ростуть швидше, ніж у дорослих.
1: І як швидко вони ростуть?
2: Нігті на руках протягом доби виростають в середньому на 0,1 міліметра, за тиждень від 0,5 до 1,2 міліметра, за 130-170 днів довжина нігтя подвоїлася б, якби його не підрізали. Нігті на ногах ростуть в 2 або в 3 рази повільніше, ніж на руках.
1: Як цікаво!
0: І як добре, що Бог подбав про наші пальчики і захистив їх нігтями.
2: Наступного разу ми продовжимо цю розмову.
0: До зустрічі!
1: Дякуємо вам! До побачення!
2: На все добре! До зустрічі! Будьте охайними і слухняними!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні

0: щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь. Я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко, адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство! Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величайна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: волосся, ні скрипати очеві.
1: Принцесою, щоб стати, секретів безліч є,
2: та головний ми зараз вам відкриємо.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів. Але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. Кінець новицю, подумали. Насправді, зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон, тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю, і Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцем, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Привіт, друже! Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, на мій великий подив, у нашому подвір'ячку сьогодні якось дуже тихо. Дивно, нікого немає. Куди це всі поховалися? Чому це дворик спустів?
1: Це тому, що я прийшов.
0: Хто це я?
1: А ти теж втечеш, коли мене побачиш.
0: Чому я повинна втікати? Ти що, такий страшний? Я і мій друг нікого не боїмося. Ти де? Улазь, я подивлюся на тебе.
1: Я тут, під лавкою. Зараз вилізу. Ось, дивися.
0: Нічого страшного. Навпаки, друже, ти навіть уявити собі не можеш, наскільки це миле звірятко. З білим черевцем, смугастою спинкою і величезним пухнастим хвостом. Я не розумію, чому всі розбіглися?
1: Як би тобі це пояснити? Ну, розумієш, коли мені страшно або ще щось, я починаю дуже сильно... Загалом я починаю жахливо пахнути. Я скунс, тому у мене немає друзів. Я зовсім один. Тепер, коли ти, твій друг, знаєте, хто я, ви теж течете?
0: Ні за що. Тепер ми друзі. А справжні друзі ніколи так не чинять. І ось іще дещо. Я і мій друг з кимось тебе познайомимо.
1: А цей хтось захоче зі мною дружити?
0: Ще пак, він найкращий у світі друг. Хочеш, розповім тобі про нього?
1: Хочу.
0: Тоді влаштовуйся зручніше і слухай уважно. А ти, друже, готовий вирушити у нашу маленьку подорож по Біблії? Давай разом допоможемо скунсові. Я починаю свою розповідь. У Єрусалимі біля овечих воріт була купальня під назвою Віфезда. До неї вели 5 критих ходів, які були заповнені величезною кількістю хворих, сліпих і кульгавих людей.
1: А що вони усі там робили?
0: Вони чекали, коли завирує вода.
1: Навіщо їм це?
0: Час від часу в купальню спускався ангел Господній і примушував воду вирувати. І в ту ж мить, хто встигав першим увійти до води, той видужував.
1: Здорово!
0: Так, але був там один чоловік, який був хворим вже 38 років.
1: І що, за увесь цей час він так і не зміг цілитися?
0: Бачиш, він на силу пересувався. Тому коли він діставався до купальні, інша людина вже заходила у воду.
1: Бідолахо! Але невже не було нікого, хто б допоміг йому? Де ж були його друзі?
0: Цей чоловік був зовсім самотнім. Друзі дуже давно залишили його. Він був старим, слабким, і від нього дуже погано пахло, адже його ніхто не доглядав, а сам він був абсолютно безпорадний. Ніхто не хотів навіть наближатися до нього, не кажучи вже про те, щоб віднести до води.
1: Ох, яка сумна історія.
0: Почекай, скунс, це ще не кінець. У купальню прийшла одна людина, яка не побоялася підійти до нещасного. Це був Ісус. Він схилився над хворим, узяв його за руку і запитав: «Хочеш бути здоровим?» Хворий чоловік розгубився. Він звик до того, що на нього кричать, вимагаючи посунутися, або просто, гидливо скривившись, відвертаються. А ця незвичайна людина заговорила і доторкнулася до нього. Від такої несподіванки усе, що зміг сказати нещасний, було: «У мене немає друга, який би опустив мене в купальню, коли вирує вода».
1: А що ж Ісус?
0: Він посміхнувся і сказав нещасному: «Встань, візьми свою постіль і йди». І в ту ж мить чоловік встав встав і пішов.
1: Чудеса! Як здорово, що Ісус не такий, як усі!
0: Так, Він найкращий друг. Хто б ти не був, яким би ти не був, Ісус ніколи не залишить тебе. Він завжди готовий прийти на допомогу. Щоб з тобою не сталося, Ісус ніколи не відвернеться, гидливо скривившись. Він сильно любить тебе.

0: дивися, Скунс, поки я розповідала тобі історію, навколо нас зібралася ціла компанія звіряток. Здається, вони дечому навчилися у Ісуса. Тепер у тебе будуть друзі, правда?
1: Правда.
2: Пробач нас, Скунс.
3: Тепер ми з тобою дружитимемо.
4: Ходімо разом з нами гратися.
3: Ходімо з нами гратися.
5: Еля, вони беруть мене з собою. Уявляєш, тепер у мене будуть друзі. Я такий радий, такий радий. Гаразд, я побіг гратися. До побачення.
0: До побачення, Скунс. Приходь іще.

Знаєш, друже, якщо раптом тобі стане сумно або самотньо, згадай, що Ісус, твій кращий друг, завжди поруч, і Він любить тебе. А ще пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому

0: Захищайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас?
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі смерть. Тельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ах, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яколової «Діти спадщина Господня».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Друзі, привіт!
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурах білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню

прочитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі четверо дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері, Христос народився, весело привітав він і, не чекавши на відповідь, сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок». Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас», – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих чотирьох дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян: «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. Написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо: так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк».

0: – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі? Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпевнено плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче. І хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів, «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав, «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже, «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були неприятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ващенка на ім'я «Зараз».
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місці, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
0: Чи знаєш ти, що найдавніший з відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло стополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
0: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі з допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо, що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний, гучний, швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Ja. Ja.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я люблю тебе, Спаситель, і в дитячій простоті хочу в тебе я навчитись свято жити на землі. Поможи, що в світі цьому, де так багато зла, довірятися в усьому я завжди тобі могла. А якщо ослабнуть сили, я не зможу більше йти. Знаю, мій Спаситель любий, будеш ти мене нести».

0: Розповідь «Те мені ви вчинили». У святвечір маленький Василько самотньо тинявся вулицями міста. Був сильний мороз, і хлопчик не знав, де на ніч знайти прихисток. Колись Василько мав люблячих тата і маму, але потім батька не стало. Незабаром мама вдруге вийшла заміж. Відчим був злим і грубим чоловіком, зловживав алкоголем і майже щодня бив хлопчика, допоки одного разу в лютий мороз не вигнав малого з дому. Голодний, одягнений у тоненьку курточку, Василько ледве переставляв ноги. За вікнами в усіх оселях панувала радість свята. Чувся веселий гомін, який переривали різдвяні пісні. Інколи Василько заглядав у ті вікна, уявляючи себе бажаним гостем. Але ніхто його не запрошував. У животі голосно бурчало, а пальці геть посиніли від холоду. Урешті-решт Василько не витримав і постукав у двері гарного будинку. «Шановний пане, чи не могли б ви на цю ніч надати мені прихисток і нагодувати хоч шматком хліба?» – репетирував промову хлопчик. Але ніхто не відчинив. Василько постукав знову, гучніше і триваліше. Нарешті двері відчинилися, і на порозі з'явився управитель дому. «Це ти стукав? Що тобі потрібно?»
1: «Я змерз, мене вигнали з дому. Запитайте господарів, чи дозволять мені переночувати в цьому великому і затишному домі?»
2: «Оце нічого мені робити, як турбувати господарів», – обурився управитель. «Ану геть, інакше викличу поліцію».
0: Двері зачинилися, і бідолашний Василько подався далі, дивуючись. «Такі багаті люди, а місця для мене не знайшли». Хлопчик підійшов до іншого будинку і постукав. Звідти лунала музика, а у вікні виблискувала яскраво прикрашена ялинка. Двері Василько відчинив гарно вбраний молодий чоловік із широкою усмішкою.
1: «Зі святом! Вибачте, що турбую, але не могли б ви...»
2: «У нас гості. Вечірка в розпалі. Ми не можемо все через тебе порушувати», – обірвав його молодик.
1: «Пане, я прошу вас, мені нікуди йти», – намагався вблагати Василько.
2: «На добраніч». І господар різко грюкнув дверима.
0: У наступному будинку стояв такий галас, що люди взагалі не почули стуку. Василько обійшов усе містечко. Всюди святкували і веселилися, але ніхто не впустив його до своєї оселі. На околиці містечка стояла бідна хатинка із завішеним віконцем, крізь яке пробивалося ледве помітне світло. Без жодної надії Василько постукав у двері. А за мить на порозі з'явилася бабуся у хустці на згорблених плечах.
2: Побачивши хлопчика, вона сплеснула руками і вигукнула: «Дитятко, що ти тут робиш у таку пізню годину? Ще й так легко вдягнений. Ану, хутко заходь до хати, поки не перетворився на бурульку».
0: Василько боязко зайшов усередину. Бабуся допомогла зняти рвані черевики та задубілий одяг. Загорнувши хлопчика у м'яку теплу ковдру, вона посадила його на лежанку. У печі стояв горщик, в якому щось кипіло і булькало. Звідти линув такий смачний аромат, що Василько ледве не знепритомнів.
2: «Почекай, любий, почекай», – промовила бабуся, – «зараз будемо вечеряти».
0: Вона швиденько дістала з печі горщик і налила в миску запашний суп. У печі весело потріскували дрова, в кімнатці було тепло і затишно, а Василько їв найсмачнішу у світі їжу. М'яке світло свічки висвітлювало кімнату, створюючи на стіні та стелі химерні тіні –
2: Бабуся метушилася навколо цього чужого хлопчика, ніби це була її власна дитина. Раптом світло від свічки осяяло усю хатинку. Воно робилося дедалі яскравішим, і незабаром увесь будиночок наповнився сяйвом. Це ж Господь Бог наповнив його своєю славою. А люди здалеку побачили світло та говорили між собою: «Невже будиночок старої вдовиці палає?» Якби ж вони зазирнули всередину, то неабияк здивувалися, що це сяйво не від вогню, а від сердець сивої господині та бідолашного хлопчика.
1: «Що трапилося?» – запитав Василько, коли світло згасло.
2: «Не знаю», – відповіла бабуся, хоча ясно почула ніжний та люблячий голос. «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімілія Халоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні, так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував в них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні, Шевченкові «Думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви – Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто, чистота, ширина, краса, не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Тев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті, най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолом Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх. Сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Ty jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Я знаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чи боїться слон мишей?
1: Слон такий величезний, хіба може він боятися якоїсь малесенької мишки? Проте люди тривалий час вважали, що слони-велетні бояться мишей. Вони думали, що миші можуть залізти слону в хобот, згризти його п'яти, або слон просто може злякатися предмета, що швидко рухається. Утім, учені встановили, що ніякого вродженого страху перед мишами у слонів немає. Просто слони полохливі і обережні тварини. Вони часто панікують із різних приводів і тому можуть злякатися будь-якого незнайомого предмета – і великого, і маленького. Таким рухомим предметом цілком може бути і мишка. Отже, слон боїться не мишей, а просто чогось нового і несподіваного.
2: А правда, що слони сплять стоячи?
1: Ви прийшли до зоопарку і, звісно ж, зупинилися коло клітки із слоном. А слоник спати лягає? Запитує малюк. Ми завжди бачимо слонів, коли вони стоять. Лягати на бік такому гіганту дуже незручно. Тому чимало людей думають, що слони сплять стоячи. Проте слон спить лежачи. Щоправда, недовго. Йому достатньо лише 4 годин на добу для повноцінного відпочинку.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося, клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке, для друга, що не робиш, усе добре. Ну давай кля...
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Коли ми слухняні, Бог робить через нас великі справи. Згадай готовність Гедеона беззаперечно виконувати Божі повеління, якими б неймовірними вони йому не видавалися. Із загоном лише з 300 осіб Бог обіцяв Гедеонові перемогти багатотисячне вороже військо. Господь ще раз дав переконатися юнаку, що Богу все під силу. Сурми і смолоскипи. Біблія, книга суддів, 7 розділ.
1: Коли 300 воїнів вишукувалися, Гедеон розділив їх на 3 групи, по 100 чоловік у кожній. Потім він дав кожному в руки глиняного глека, смолоскипа та сурму з баранячого рогу. Цих речей було достатньо, бо воїни, які повернулися додому, залишили своє спорядження в таборі. Відтак усі уважно вислухали пояснення Гедеона стосовно того, що їм належить робити. Вони беззастережно довіряли своєму вождю. «Опустіть свої запалені смолоскипи у глечики», – наказав він. Глечики, по-перше, до певного часу мали приховати вогонь і, по-друге, не дати йому згаснути. «Коли я та 100 чоловік, котрі підуть зі мною, дістанемося мадіянського табору», – продовжив далі Гедеон, – «розпорушіться навколо табору. Спостерігайте за мною та моїм загоном і робіть те ж саме, що й ми. Коли ми почнемо сурмити у сурми, зробіть і ви так само і здійміть великий галас». Гедеонові воїни дісталися до ворожого табору саме тоді, коли там відбувалася зміна варти. Більшість мадіянитян спали, а решта – або йшли на чергування, або поверталися після нього. Ніхто не помітив появи трьохсотеного загону. І от Гедеон подав знак, і його 100 воїнів щосили засурмили у свої сурми. Зразу ж воїни 2 інших загонів засурмили також. І таке відбувалося навколо всього табору. «Меч за Господа і Гедеона!» – закричали ізраїльські воїни. Цієї самої миті Гедеон та його воїни розбили свої глиняні глеки, і яскраве полум'я їхніх смолоскипів спалахнуло в темряві. Не гаючи часу, решта їхніх товаришів зробила те ж саме. Шум від глеків, які трощили, потім спалахи світла сполохали весь табір. Мадіянитяни прокидалися, охоплені жахом. Коли вони почули звуки сурм, а потім переможний бойовий клич і побачили вогні, які оточили табір, то вирішили, що багатотисячна армія виступила проти них. Налякані верблюди розірвали прив'язь і металися, витопчуючи все. На півсоні мадіянитяни почали бити й трощити все без розбору, нападаючи на своїх же друзів і союзників. Ніхто з Гедеонових воїнів навіть не мав потреби вдатися до зброї. Вони спокійно стояли навколо табору, тим часом як мадіянитяни, галасуючи, тікали так швидко, як тільки могли. Бог допоміг отримати переконливу перемогу Гедеону та його 300 воїнів.
0: Ця історія нагадує нам про те, що Бог має свої методи для досягнення цілей. Ми, люди, здатні вузько мислити і думати, що тільки так, а не інакше можна впоратися з цією проблемою. Та Бог перевертає нашу свідомість своїми вчинками. Хіба можна подолати багатотисячну армію без меча, використовуючи смолоскип і сурму? Чи можна перемогти тисячі декількома сотнями? Можна, якщо за цим стоїть Бог. Бог послав Гедеону незвичну ідею, яка вирішила хід битви. Бог шукає вірних і робить їх здібними. Про наступні події в житті ізраїльтян ми дізнаємося пізніше, коли настане час слухати слова священного писання. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось із дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: На вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: Я – маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання, але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейнбельт грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейнбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейнбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився. Тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою,

В маленькій кімнаті на шостому поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить близько, я не чую». Бетховен зупинився і потім з новою силою продовжував: «Дивуюсь, що є люди, які не помічають моєї глухоти під час розмови і приписують її моїй неуважності. Іноді, коли розмовляють у моїй присутності, я чую тільки звуки, а слів не розумію. А якщо хтось закричить, це для мене нестерпно». Бетховен піднявся з стільця і збуджено заходив по кімнаті. На якусь мить настала тиша, яку знову перервав різкий голос музиканта: «Що вийде з цього, знає тільки небо».

Стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі!» До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: ZEPLIKITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні м'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили щонебудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці. Нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті, Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді. Але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой! Як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня – і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про щоденник. Вова в класі коло дошки. Завдання не знав ні трошки. Невеселий, як ніколи, повертався він із школи. Треба двійку приховати, щоб не знали мама й тато. А як виправлю на 5, можна буде й показати. У сараї, там, де дрова, заховав щоденник Вова. Заховав і в двір побіг до однолітків своїх. А на завтра вчитель знову викликав до дошки Вову. Ну, а Вова коло дошки завдання не зна ні трошки. І вчорашнього не знає, ще й щоденника немає. Ще й до школи мама Вови розхвильована прийшла, бо в сараї, там, де дрова, двійку Вовину знайшла.

Дитячі веселинки. Два Миколи. В нашій школі два Миколи, два любителі футбола. Правду скажем, добре грають, та уроки забувають. І тому в обох Микол у журналі «Кол та кол». І сьогодні два Миколи невеселі вийшли з школи. Стали хлопці міркувати, як одержати нам 5? І сказав один Микола, може кинуть грать в футбола? А Микола до Миколи, що? В футбола? Та ніколи! Я придумав, ти послухай, другу він шепнув на вухо. І в футбола будем грати, і уроки готувати. Ми по черзі, як брати, я сьогодні, завтра ти. Вчитель схоче запитати, хоч один з нас буде знати. Підбадьорений Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. А на завтра знов таки, у Микол все навпаки. Другий вже тепер Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. Та Миколам, як назло, знов таки не повезло. Вчитель з них того питав, хто в футбола все ганяв. Ось чому в обох Микол у журналі «Кол та кол».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи було з тобою таке, що ти виділявся серед інших? Можливо, ти відстаєш у навчанні, або навпаки, круглий відмінник. Не завжди бути не як всі приємно. З тебе навіть можуть глузувати. Але чи варто в усіх випадках прагнути до більшості? На це запитання лікар Сухомлин відповість нашим друзям Андрійку та Ангеліні. Послухаймо їх розмову.

0: Щось мені так хочеться цукерок.
1: Мама заборонила брати цукерки до обіду.
0: Ну давай візьмемо, хоч одну на двох.
1: Не підбивай мене на це, я обіцяла не брати.
0: А я й не обіцяв, отже мені можна.
1: Але ж ти знаєш, що не можна.
0: А звідки?
1: Та хоча б от що я тобі сказала.
0: Краще б ти цього не говорила.
1: Ну ти точно як ті малята з досліду.
0: Які ще малята?
1: А ті, про яких лікар розповідав минулого разу. Їм пообіцяли дати по дві цукерки замість однієї, якщо вони потерплять.
0: Ніякий я не маля. Хіба я не хлопець? Хіба я не можу терпіти? Забери ці цукерки зі столу.
1: А от і не заберу. Виховую в собі силу волі.
0: Та я виховую. Але ж який в цьому сенс? Все одно я з'їм цукерку. Тільки згодом. Ну що за життя? З'їсти цукерку – чекай. Стати дорослим – чекай.
1: Мабуть, є якийсь сенс, якщо так кажуть.
0: Треба піти запитати в лікаря.
1: Ну що ж, ходімо. Якраз до обіду і встигнемо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю, мої друзі, заходьте.
0: Олег Миколайович, от ви говорили минулого разу, що треба стримуватись від деяких речей.
2: Наприклад, від зустрічі з дівчатками.
0: Ну так, і ще від цукерок, до обіду і таке інше. Але ж, коли я спробував стриматись від цукерок, то виглядав не дуже привабливо. Я весь похмурнів, в мене зіпсувався настрій, роздратування, так і виходило з мене.
2: Добре, давайте поговоримо про красу в терпінні і в стриманні.
1: Хіба терпіння красиве?
2: І терпіння, і чистота, яка його супроводжує, як ви вважаєте, хто найкраще знає, що для нас краще?
1: Все про нас знає Господь.
2: І якщо так, то, думаю, абсолютно логічним буде покласти календар свого життя в руки Господа і дозволити йому складати розклад всіх наших дій. Довіряємо йому навіть тоді, коли необхідно буде не ходити на побачення, хоча всі навколо робитимуть це.
0: Але ж усі мене засміють. Що в цьому красивого? Мені то не завжди приємно чути, як хлопці оцінюють дівчат. Але якщо я не буду з ними заодно, то зі мною не будуть дружити.
1: Так ось ви які! І що ж ви говорите про дівчат?
2: Не будемо вдаватися в плітки, а подивимось на таку ситуацію, коли ви маєте вибрати, з ким заодно бути.
0: З ким же іще, як не з друзями?
2: Мати друзів – це добре, але ж не завжди вони чинять так, як хоче Бог. Більше того, більшість людей живуть наперекір Божій волі. Люди штучно встановлюють стиль життя, моду і дотримуються цих принципів, а не Божих.
0: Олег Миколайович, а хіба ви, коли одягаєтесь, не дивитесь на стиль або моду?
2: Коли я одягаюсь, то думаю про те, щоб виглядати акуратно і наскільки здорова і зручна моя одежа. А мода або стиль мене взагалі не цікавить. Я зовсім не проти, якщо тебе цікавить стиль. Але не стиль повинен керувати твоїм життям, а Бог. Якщо тебе цікавить, як на тебе дивиться Господь, то тобі доведеться виглядати не так, як інші. Для тебе орієнтиром буде справжня чистота. Якщо ми хочемо жити в чистоті, ми не можемо собі дозволити відхилитися від праведного шляху ні на мить.
0: Але що ж в цьому приємного?
2: Приємним і красивим є те, до чого ми йдемо. Інші, хоч з вигляду і красиво живуть, але кінець їх нечистого життя плачевний навіть тут, на землі. Це розбиті сім'ї, розчарування, діти без батьків, а ті, хто сповідує справжню красу і витримку, дочекаються чудового подарунку від Бога. Бог дасть вам найпрекраснішу людину для життя.
0: Олег Миколайович, а ви вірите, що у ваше життя Господь приведе таку людину?
1: Таке запитання задавати не тактовно.
2: Дякую, Ліна. А також я вдячний Андрієві. Такі прямі запитання може задавати лише справжній друг. І ось моя відповідь. Стосовно мого особистого життя, я вірю, що Господь приведе в моє життя у свій час людину, яка буде необхідна.
0: Тобто вашу другу половинку?
2: Так.
1: А як ви знаєте?
2: Справа в тому, що в мене є для цього підстава у Божому Слові, і я йому довіряю. В книзі пророка Єремії у 29 розділі, 11 вірші написано слова Бога. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Отож, головне бути вірним Господу на кожному кроці».
0: Таке-таки на кожному?
1: А ти як думав?
0: Ну, розумієте, коли, наприклад, всі навколо одягнуті в сіре, а ти одягаєш синє, то тебе можуть не зрозуміти. Коли всі хлопці дружать з дівчатами або курять, а ти ні, то над тобою тільки посміються.
1: Я теж це помітила. Якщо я одягаюсь і зачісуюсь не так, як мої подруги, то виглядаю занадто просто.
2: А що вам заважає бути як усі?
1: Ну, по-перше, батьки нам цього не дозволяють, а по-друге,
0: мабуть, і Бог цього не хоче.
2: Справді, білі ворони ніколи не були визнаними їх чорними подругами, але згадайте про гидке каченя.
0: Яке ще каченя?
1: Я пам'ятаю цю казочку. Ніхто з качок не любив огидного каченяти, яке вилупилося в їх родині, бо воно було некрасивим. А коли воно виросло, то виявилось прекрасним лебедем.
2: Так, заради того, щоб стати прекрасним лебедем, варто до певного часу терпіти приниження в колі невігласів качок. Адже ми повинні пам'ятати, в чому істина, а вона в тому, що Бог дає благословіння не тим, хто дружить зі світом, а тим, хто від нього віддаляється, а прагне бути з Господом.
1: А що таке світ?
2: Світ – це стиль життя людей, що не знають Бога. Для них цінна не скромність, не покора, не стриманість, а навпаки – розбещеність, гордість, егоїзм.
0: Але ж їм веселіше живеться.
2: Можливо, але до певного часу. Але Господь колись їх покарає за те, що вони не жили за його законами, а тих, хто був принижені, винагородить.
1: Але ж їх багато, і вони сильніші.
2: Але Бог не завжди і не обов'язково на боці більшості. Ось написано в Євангелії від Луки у 12 розділі 32 вірш. «Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство».
0: Отже, хоч тих, хто вірить Богу, мало, але вони будуть в Божому царстві.
2: Так. Хіба заради цього не варто трохи побути не таким, як усі на землі?
0: Звичайно, варто. Але я б хотів, щоб і мої друзі були зі мною в Божому царстві.
2: Дещо залежить і від тебе. Якщо ти знаєш істину, ти не повинен її замовчувати. Переконуй своїх друзів, що їх стиль життя неправильний, щоб і вони навернулись до Бога.
0: Справді, я зрозумів. Якщо ти не такий, як всі, не треба приховувати свої переконання, а навпаки розповідати, чому ти не хочеш бути таким, як всі.
2: Ти правильно міркуєш, це дуже добре.
1: Олег Миколаєвич, а ви можете сказати, наприклад, в одязі, якою довжини спідничку носити найкраще?
2: Я теж тебе запитаю, коли треба спинятися, якщо тобі сподобалася чужа річ?
1: Не знаю.
2: Ми не можемо прагнути до праведності і одночасно шукати ту межу, де праведність межує з гріхом. Чистота віддаляється від гріха, а гріховність, шукаючи межі, в притул підходить до неї і, вдаючи, що не помітила, переступає її.
1: Я так думаю, що коли ми грішимо, то обдурюємо самих себе.
2: Так, ми нібито прагнемо краси і при цьому видаємо за красиве те, що насправді є потворним. Це для того, щоб виправдати свої дії. В гріху нема краси, і в заграванні з гріхом немає краси. Вона в покорі Богу і в тій винагороді, яка наступить за витривалістю.
0: А що робити тим людям, які вже нагрішили?
2: Про це ми поговоримо іншим разом. А сьогодні хочу побажати вам, щоб ви бачили красу і силу чистоти, щоб ви відмовлялись від тимчасових задоволень, щоб ви жили з любов'ю до Бога, яка не згасає ніколи. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.
1: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючись з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракую ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, «чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майер-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік, працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом цей натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю, та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але, якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Ще наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скринею, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божім, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, Його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що Він мав.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: друже! Це я, Еля! І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка! Знаєш, я чекала на тебе! Навіть приготувала сюрприз! Зараз дізнаєшся, ось тільки двері відчиню!
1: Не смій до мене торкатися!
0: Що це? Хто це сказав? Друже, ти не знаєш?
1: Це сказала я! Дверна ручка!
0: Оце так! Але ж я не зможу відкрити двері, не доторкнувшись до тебе! Це просто неможливо!
1: Ага! Я ж говорила, що я головніша!
2: Це ще з якого боку подивитися? Якби не було мене, дверей, то й тебе б не було! На чому б ти трималася? А може бути ти,
3: жалюгідна маленька ручка, змогла б закрити собою вхід до будинку? Адже навіть сама твоя назва, дверна ручка, говорить про те, що ти просто додаток до мене. Маленька деталь. Я б навіть сказала, безкорисна деталь.
1: Ха! Це б хто говорив? Та коли б не я, то ти була б звичайною дошкою, яка усім заважала б. Тому що ніхто не зміг би ні зайти, ні вийти з будинку. Отже, я, дверна ручка, важливіша.
0: Уф, припиніть сваритися. У мене вже голова від вас болить. Мало того, що через вас я не можу увійти до будинку за сюрпризом, так ще й мій друг вимушений вислуховувати усе це.
3: Ну, добре. Я згодна припинити суперечку. І якщо ти скажеш, хто з нас головніший, двері чи ручка?
0: Спочатку я розповім вам історію.
1: Не потрібна нам твоя історія.
0: Зачекайте. У цій історії прихована відповідь на ваше питання про те, хто важливіший. Друже, і тобі цікаво буде почути цю історію. Влаштовуйся зручніше і слухай уважно. Одного дня Ісус і учні відправилися до міста Капернаум. Дорогою деякі з учнів почали сперечатися про те, хто з них буде найголовнішим. «Що б ви не говорили, я найголовніший», – заявив один з них. Але інші обурилися. «Це чому?» «А я краще і більше за усіх вас молюся!» «Ось!» – поважно вимовив він.
1: «Ось це він правильно сказав! Звичайно, він найголовніший за всіх! Учень без молитви – все одно, що двері без ручки!» Абсолютно даремна річ.
2: А ти, ручка, усе ніяк не заспокоїшся. Готова усе зробити, аби лише тебе головною визнали. Не вийде.
0: Нумо, помовчте, я ще не закінчила розповідь. Учні продовжували сперечатися і дедалі сильніше. Послухайте ви, неуки, я буду найголовнішим, тому що я більше за вас усіх знаю. По-перше, я вмію писати і рахувати. По-друге, перечитав стільки книг, скільки багато з вас навіть не бачив за усе своє життя, заявив ще один учень. Його відразу ж оточили учні, які раніше були рибалками. Стиснувши кулаки і насупившись, вони загрозливо рушили на нього. Але у цю мить ще один учень вступив у суперечку. «Ви даремно тільки сперечаєтеся. І так зрозуміло, що я буду головним, тому що я старший за усіх вас. Невідомо, чим закінчилася б ця суперечка, але, на щастя, вони вже наблизилися до міста. Тому, замовкнувши, учні тільки скривджено зітхали. Кожному хотілося бути головним.
1: Щось мені це нагадує. Ох, теж так схоже на мою суперечку з дверима.
0: Послухай, що було далі. Коли вони прийшли до Капернауму, Ісус запитав: «Про що це ви так гаряче сперечалися дорогою?» Йому ніхто не відповів. Їм було занадто соромно відповідати. Але Ісусові було добре відомо, про що вони сперечалися, коли йшли до міста. Він сказав: «Хто хоче бути першим, повинен служити іншим, тому що і Син Божий прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим».
2: «Оце так! Значить, і ми повинні передусім служити іншим!»
0: «Так! І не чекати, що це буде помічене або оцінене!»
1: «Тепер я зрозуміла, що тільки разом ми чогось варті! Один без одного нам не обійтися! І усе, що треба, це перестати шукати вигоду для себе і почати служити іншим!»
0: «Так, тільки тоді ви нарешті станете повноцінними дверима з ручкою!»
2: «Оце здорово! Більше ми не сваритимемося, тому що ми однаково важливі!»
0: «Я рада за вас! Друже, я впевнена, що і ти завжди прагнутимеш служити іншим, як Ісус! Тому що тільки так можна стати щасливим і змінити світ!»

який жаль! Але настав час прощатися. Я буду рада, якщо ти напишеш мені, хто важливіший. Двері чи ручка?

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі, і раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося, як забоїмося.
4: А він знову, давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і дремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда.
5: Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
4: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так, це просто дивно.
5: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог!

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто найвищий звір на землі?
2: Жираф – найвищий на світі. Зріст самця-чемпіона – понад 6 метрів. Природно, чимала його частка припадає на шию. Жираф – тварина сумирна. З арабської «зарафа» означає «милий». Щоб напитися, він змушений широко розставляти передні ноги, оскільки шия гнеться погано. У ній усього 7 хребців, кожен завдовжки по 25 см. Жираф обриває листя язиком, довжина якого досягає 55 см. Народжують самки стоячи. Дитинча падає на землю з висоти 2 метри.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто найпруткіший звір на землі?
2: Чемпіони з бігу живуть у савані, де змушені ганятися за дичиною, що майже не поступається їм у швидкості. Гепард утримує рекорд – до 110 км за годину на дистанції 200-300 метрів. Кидаючись на газель, левиця розвиває швидкість до 70 км за годину. Гієна і шакал – теж пруткі звірі. На полюванні вони роблять короткі спрути, різкі ривки, розганяючись до 65 км за годину.
3: Цікаво!

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що, що конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах Пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись Пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого Пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
3: «Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум»,
2: – сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси із жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
4: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
2: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
5: «Мені!»
2: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
6: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
2: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила – але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. і Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився?

Допоможу, додому одведу. Ну, вставай. Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає абияк, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я рада привітати моїх друзів по всій Україні та за її межами. Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут душа моя радіє.
2: Ми знову разом з вами. Ми вдячні всім, хто слухає нас, і тим, хто вже написав нам листа. Одну з наших передач ми присвятимо вашим листам.
3: Тож покваптесь, щоб ваш лист потрапив у найкраще.
2: А знаєте, мені здається, що моя батьківщина існувала завжди. Цілу вічність.
4: Навіть земля не існувала вічність. Правда, стежинко?
1: Правда. Були часи, коли не було нічого і нікого, окрім Бога.
2: Зовсім нічого? А що ж тоді було?
5: Нічого не було. Бог ще не створив життя.
2: Я пам'ятаю віршик з нашої минулої передачі. А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти?
3: Бог створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.
4: Отже, все створив Бог. Тварин, рослини, небо, землю, нас із вами. А як він це створив?
1: Із задоволенням розповім вам. Сьогодні ми помандруємо в минуле.
4: Я ще ніколи не мандрував у минуле.
2: Я теж. А в який рік ми помандруємо?
1: Давайте вирішимо до самого початку. В перший день створення світу.
6: Це так цікаво. Вирушаємо швидше.
5: На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
2: А що це за книга, з якої ви читаєте?
5: Ця книга – Біблія. Вона розповідає про те, як Бог створив Всесвіт.
1: Бог створив небо і землю, рослини і твари своїм словом. Ось послухайте.
5: Колись давно, ще до початку часів наших, Господь створив небо і землю. Небо було прекрасним і щасливим місцем. На ньому жили Бог Отець, Його Син Ісус Христос та Дух Святий. Жили на небі також і ангели. А от земля була холодною, темною і пустельною. Ніхто не жив на ній.
1: Важко навіть уявити, правда?
5: Так, нам здається, що земля і все живе на ній завжди існувала. В Біблії ж написано, що земля була пуста й порожня. Ніхто не жив на ній, тому Господь вирішив і землю створити прекрасною. І створив він те, чого ніколи не було.
1: Господь може зробити все, що захоче. Він всесильний.
5: В перший день творіння Господь сказав такі слова: «Хай буде світло». З'явилось світло. «Я наречу світло днем, – сказав Господь, – а пітьму – ніччю».
1: Так з'явився перший день.

0: Як цікаво! Я ніколи не замислювався над цим.
1: Отже, в перший день творіння Бог створив перший день, коли відокремив світло від пітьми. Так, Стежинко?
2: Так, і побачив Бог, що це добре.
3: На другий день творіння Господь подивився на землю. На ній було забагато води, яка покривала все. Тоді Бог вирішив з однієї частини води зробити хмари, а іншу частину води залишити на землі. І створив Бог для хмар небо. Частину води він умістив у хмари.
2: Коли хмарки збираються разом, з них лється дощик.
3: На третій день Господь мовив: на землі все ще дуже багато води. Треба, щоб земля стала сухою. І Господь сказав своє слово, і вода відділилася. Так з'явилась земна твердь. Господь поглянув на те, що зробив, і сказав: добре, я наречу сушу землею, а воду – морем.
2: Але ж на землі нічого не росло.
3: Так, тоді Бог сказав: хай на землі виростуть зелені трави, дерева. І знову Бог сказав своє слово, і раптом з'явились різні дерева, землю вкрила зелена травичка, а в ній росли різнокольорові квіточки – червоні, рожеві, голубі. Бог вкрив сушу всілякими рослинами. Повітря наповнилося духмяними пахощами квітів. «Земля буде дуже красивою», – сказав Бог. Він знав, що рослинам необхідно світло і тепло. І він створив сонечко, щоб воно світило і зігрівало землю.
1: А вночі так і буде темрява?
2: Звичайно, що ні. Бог створив місяць, щоб світив уночі.
3: А в пітьмі він розсипав мільярди зірок. Кожній зірочці він дав своє ім'я. Бог пишався світлом. Він усміхнувся і промовив: о, як приємно! Мені подобається те, що я створив.
0: Отже, це було на четвертий день творіння.
1: Значить, сонце і місяць і зорі Бог створив на четвертий день? А що з'явилося на п'ятий день?
3: На п'ятий день творіння Бог подивився на небо, на моря і подумав: в них треба вдихнути життя. І сказав Бог: води, збагатіться рибою, небо, зазвучи птахами. І раптом в морях, в озерах, річках заплюскотіли великі й маленькі рибки з довгими, короткими, яскравими, темними, різнокольоровими хвостиками. Раптом у небесну вись полетіли пташки.
2: У кожної пташечки була своя пісня.
3: Бог потурбувався про всіх. І благословив Бог своє творіння. Кожну пташку й рибу він наділив дивовижною здатністю продовжувати свій рід. Тепер, сказав Бог, у вас будуть діти, і ваша малеча наповнить моря і небо на всі прийдешні роки. На шостий день творіння Бог поглянув на свій щойно створений світ. У водах жили риби, у небі птахи.
2: Тільки на землі не було нічого живого.
3: Тоді Бог сказав: хай на землі з'являться тварини. І в одну мить земля наповнилась усіма видами тварин.
2: У траві грали собаки і коти, у кущах ховали зайчата.
3: У джунглях бродили слони й мавпи, леви й жирафи. На сонячних берегах озер вигрівались манюсінькі черепахи і величезні динозаври. Бог подивився на звірів, усміхнувся і сказав: добре, мені дуже подобається те, що я створив. Господь благословив звірів і дав їм чудесне сім'я, аби вони могли плодитись кожний своїм родом. Так з'явились на землі лошата і телята, цуценята і поросята, левенята, тигренята.
2: І всі звірі жили дружно, не сварились.
3: Лев і ягня, вовк і заєць, лисичка і півник. Ніхто нікого не вбивав, не їв. Всі тварини їли тільки рослини. Все, що створив Бог, було прекрасним. Бог святий і нема в ньому зла.
0: А що трапилося? Чому тепер все змінилось?
1: Звідки зло взялося?
0: Мені дуже подобається все, що оточує мене. Пташиний спів, пахощі квітів, сонячне проміння.
1: Бог так піклується про нас. Здається, він про все подбав, і у нього нема дрібниць. А звідки ж виникло зло? Хто його створив? Люди?
3: Не поспішайте. Бог не створював зла. Воно прийшло через гріх. А ми ще не розказали, як на шостий день творіння Бог створив людей. Послухайте, що написано про це в Біблії. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним і над худобою, і над усею землею». Стежиночко, мені б хотілося звернути увагу наших слухачів на особливість створення людини. Майже всі помітили, що все, що створив Бог, з'явилось по його слову, так?
2: Так, Бог сказав, і все з'явилось. Але ж і про людей він сказав, що створимо людину за подобою нашою.
3: Читаймо далі. «І створив Господь людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею».
2: Тобто Бог зліпив людину із землі.
3: А потім сам вдихнув у неї життя. І побачив Бог, що це добре. У них будуть діти, вони будуть дбати і піклуватись про мою землю, сказав Бог.
2: Дякуємо тобі, Творець, сказала Адам і Єва. Твоя земля чудова.
3: Бог подивився на землю і сказав, так, земля чудова, тепер я можу відпочивати і радіти з мого творіння.
2: На сьомий день Господь відпочивав.
3: Бог благословив сьомий день і сказав, цей день буде святим. Відтоді тисячі літ народ Божий відпочиває на сьомий день і схиляється перед Господом, мудрим і великим Творцем.
4: Мені дуже подобається усе, що оточує мене. Пташиний спів, пахощі квітів, сонячне проміння.
1: Бог так піклується про нас. Здається, він про все подбав. І у нього нема дрібниць. А звідки ж виникло зло? Хто його створив? Люди?
3: Ми вже говорили, що зло виникло через гріх. Але на цю тему ми поговоримо наступного разу.
2: А сьогодні мені б дуже хотілося, щоб наші слухачі написали мені листи.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім у гаснучому світлі залу ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковано хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
2: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй п'ятихвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
2: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
3: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища, щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар. На Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками й старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне й красиве місто.
2: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощі в лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
3: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалися за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
2: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому, якщо до вуха прикласти мушлю, то можна почути, як шумить море?
1: Ви були на морі і привезли на згадку гарну мушлю. Звісно ж, малюк одразу приклав її до вуха. Море шумить, пояснюєте ви дитині. Але дуже скоро вона зрозуміє, що ніякого моря там немає і бути не може. Хоча ефект, звісно, приголомшливий. Ви чуєте шелест хвиль, шум прибою, схоже на диво. Насправді, все досить просто. Загорнуті внутрішні частини мушлі відображають звуки, які звучать навколо і яких ви не помічаєте. Що більше навколо шуму, то голосніше шумить море. Якщо у вас є ціла колекція мушель різної форми, то ви з дитиною можете провести експеримент і переконатися, що море в черепашках різної форми звучатиме по-різному. Між іншим, у найпростішій чашці теж можна слухати звуки прибою. Візьміть звичайну пластикову чашку і прикладіть її до вуха, а потім відсуньте її подалі і послухайте, як змінюється звук. Експерименти з мушлями і чашками дуже подобаються дітям.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я